دھماکہ 1960 میں ہوا، انہیں برسات کی رات ملی۔ ساحر لدھیانوی کی شاعری اور روشن کا سنگیت، یہ ایک ایسا میل تھا جس نے فلمی قوالی کی پریبھاشا بدل دی۔ روشن صاحب کہتے تھے کہ قوالی صرف شور نہیں، عبادت ہونی چاہیے۔ اس فلم کی قوالی نہ کارواں کی تلاش ہے کو ریکارڈ کرنے میں 12 سے 15 گھنٹے لگے تھے، کیونکہ وہ ہر تالی اور ہر حرکت کو پرفیکٹ چاہتے تھے۔

زندگی کے آخری کچھ سالوں میں روشن صاحب کی صحت خراب رہنے لگی تھی، انہیں دل کی بیماری ہو گئی تھی، پر ان کا کام کا جنون کبھی کم نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کی صلاح دی، مگر وہ کہتے تھے سنگیت ہی میری سانس ہے، اگر یہ رک گیا تو میں بھی رک جاؤں گا۔ بہو بیگم کی ریکارڈنگ کے دوران وہ کافی بیمار تھے، مگر انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک دنیا دی۔

آج سنہرے پل میں ہم نے روشن صاحب کی زندگی کے ہر رنگ کو محسوس کیا. ان کی سادگی، ان کا سنگھرش اور ان کا سنگیت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر. امید ہے روشن صاحب کی یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی. اگلی بار پھر ملیں گے کسی نئے سنہرے پل کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار. جائے ہند.

0: تویچو بوزان نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہوں
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی کا آپ کی زندگی کی روانی للیشوری جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے چودہویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے ان کی وانی میں بھکتی درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے باہری اڈمبروں میں نہیں شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری کے واک یعنی وچن یا دوہے یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا آتم گیان پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا
2: آج کا جو للواک ہے یہ بڑا ہی وچتر للواک ہے اس میں آپ کو سائنس بھی دکھے گا میں اس للواک کی بات آپ کو بتاتا ہوں لل کہتی ہے بان گولتے پرکاش آو زنگے چندر گولتے متی سیت سیت گولتے کہتنا پنے گئی بھور سہا نزرگت کہت اس واک میں آپ کو سنائی دے گا کہ بان گولتے پرکاش آو زنگے یعنی سن جب ڈوب جاتا ہے جب ختم ہو جاتا ہے جب ڈیزولو ہو جاتا ہے تو چندرما نکل کے آتا ہے مون چمکنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہی مون ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو جو کانشیسنس کی لائٹ ہے وہ نکھر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جب کانشیسنس بھی ڈیزالو ہو جاتا ہے تو بچتا کیا ہے بچتا وہ شونیہ ہے بچتی وہ ایمپٹینس ہے اور اس ایمپٹینس میں یہ بھور وہ اسوہ تینوں جو کاسمک پلینز ہیں یہ تینوں کے تینوں اس ایمپٹینس میں اس شونیہ میں ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ آج سائنس بھی دیکھیں گے تو نیورو سائنس ہمیں کبھی کبھی کنفیوز کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کانشیسنس جو ہے وہ برین کا ایک آؤٹ کم ہے لیکن جو لل کہتی ہے اس کے کہنے کے انوسار کانشیسنس برین کا آؤٹ کم نہیں ہے بلکہ برین کانشیسنس کا ہی ایک آؤٹ کم ہے برین ریسیور ہے برین ریفلیکٹر ہے اس کانشیسنس کا جیسے چندرما جو ہے وہ بنا سوری کی لائٹ کے چمک نہیں سکتا ویسے ہی ہمارا جو من ہے ہماری جو بدھی ہے وہ بنا اس اویئرنیس کے فنکشن نہیں کر سکتی یعنی جیسے جیسے اویئرنیس اپنا وستار کرتی ہے جیسے جیسے چت کا وستار ہوتا ہے اس چت کے وستار کے ساتھ ساتھ ہی میں اس نیچے کے پلین سے اوپر کے پلینز کی اور مڑنا شروع ہو جاتا ہوں اور ایک سمے ایسا آتا ہے جب مجھے فزیکل لائٹ جب مجھے فزیکل اویئرنیس سے پرے ہٹ کے مجھے اس کانشیس اویئرنیس اس کاسمک اویئرنیس کی اور لے کے جاتا ہے اور اس کاسمک اویئرنیس سے بھی جب میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میں ایک الٹیمیٹ شونیہ میں پہنچ جاتا ہوں جہاں مجھے کسی لائٹ کی آوشیکتا نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا اگر سوری کی لائٹ ختم ہو جائے تو چندرما کی لائٹ سے ہم دیکھتے ہیں اگر چندرما کی لائٹ اندھکار ہو جائے تو ہم من کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن جب من کی آنکھیں بھی چلی جائیں تو پھر وہاں شونی ہی بچتا ہے اس اندھکار میں بس صرف وہی ایک کاسمک ساؤنڈ وہ فیلڈ آف انفینائٹ پوٹینشیل وہی بچ جاتا ہے اور وہی شیو ہے

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد. بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات

گزرے دور کی یادوں کے ساتھ، جب بھی چلے صرف اکیلے چلے ان انجان راستوں پہ، جو کبھی اپنے تھے بھی وہ بھیڑ میں گم ہو گئے، کھو گئے ان بدلتے موسموں کے ساتھ۔ پر اس کے باوجود جب جب دل دھڑکتا ہے تمہیں یاد کرتے ہیں۔

فاصلوں کے درمیان اب صرف تمہاری پرچھائی ہے جسے میں ہر پل محسوس کرتا ہوں, بٹھاتا ہوں اپنے پاس, سنوارتا ہوں, سجاتا ہوں, باتیں کرتا ہوں. گرج عشق تھا تمہارا وجود, پر پھر بھی تم ہمارے نہ ہو سکے, اور تمام سفر پرچھائیوں کے ساتھ ہی گزر گیا. یہ زمین چپ, آسمان چپ,